și ador Nate de radio. I 10. septembar i neko šućmarasto vrijeme, rekla bih oblačno, sunčano, oblačno, sunčano i tako u krug. Kiše jedino u višim predelima, a što se tiče temperature, kako kažu meteorolozi, najviša dnevna od 27 stepeni na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku zemlje. Sve u svemu, posle posla, obaveza, može neko druženje, kafica, šta god da je u planu, hitovi su tu, slušamo Satisfy. Satisfy.